0: E a unha da tarde de 13 minutos seguimos ata Ribeira porque lévase celebrando durante esta semana a primeira semana de saúde en Ribeira. E saudamos a Rosana Castelo, de farmacéutica do Centro de Saúde de Ribeira. Rosana, moi bons días.
1: Bons días.
0: Xa estamos a xoves, quédanos mañá e acabouse, non?
1: Sí, a verdad que sí, esta foi unha iniciativa comunitaria que puxemos en marcha dendo día 1 de xuño. E aínda que moitas das actividades pois rematan mañán día 7, con un paseo que faremos de 2 kilómetros, bueno, un paseo inclusivo para que xente de todas as cidades poida acercarse ao centro de saúde e camiñar con nós a Tacoroso, pois locales de hostelaría de aquí de Ribeira seguirán promocionando ao longo do fin de semana pois desayunos saludables, ¿no? Uh-huh. Porque digamos que gran parte do noso contido posee a promoción de hábitos saudables para vivir mellor.
0: Porque díganos, Rosana, a idea, cale, si se fai algo será porque hai unha necesidade ou unha intención, non? Ou un bueno, desexo de facer algo, por qué?
1: Sí, digamos que nos apostamos por, digamos que, fortalecer, digamos, os vínculos, a relación que temos os profesionais sanitarios que a cidadanía, pero fora dos centros sanitarios, ¿no? Pensamos que eso é necesario, ¿no? Pensamos, non é que o pensemos, non, se que hai evidencia que reflexa isto, ¿no? Que canto maior sexa a promoción de hábitos da saúde, canto mellor sexa a relación entre diferentes membros que podemos aportar á comunidade e á propia comunidade, pois digamos que hai datos que poñen de manifesto que eso contribúe ao benestar da poboación. Cando falamos os profesionais sanitarios, normalmente falamos de enfermidades, ¿no? E adicamos moito tempo das nosas xornadas laborais a tratar doenzas e problemas de saúde, pero realmente unha función prioritaria, unha tarefa prioritaria da atención primaria é facer promoción de hábitos de vida saudables e educar en materia sanitaria a poboación. Entonces, iso é o que pretendemos facer ao longo desta semana. Contar con xente representativa no noso concello, non só sanitarios, tamén do mundo do deporte, do mundo da cultura, do mundo do ocio, e que entre todos sexamos capaces de facer todo isto que estamos dicindo e tamén disfrutalo, ¿no?
0: Neste programa que estamos botando un vistazo, Rosana, hai cousas que nos chama a atención e que non sei si abundan ou resumen o que vostede nos dice, non? Dende saúde con sabor atlántico, é dicir, pratos que para coidar dun, a compra saudable, quen coida conta, que hai moitos e ás veces olvidámonos deles, non? Dos coidadores, non? Vemos aquí outro de a menopausia en positivo, o de que cada paso conta, é dicir, que hai que camiñar, normas ou, bueno, apuntes sobre primeiros auxilios, a comida rica, a xinasia, os dentes san, dormir ben para vivir mellor. É dicir, que é un compendio de cousas. Que tal vos está salindo?
1: Pois pues a verdade é que estamos tendo moi boa acollida. Realmente, bueno, foi unha iniciativa que deseñamos con pouca antelación, é certo, e iso pois fixo que, salvo unha nota de prensa, cousas moi puntuais, pois realmente fixéramos unha difusión basicamente en Instagram, ¿no? Aproveitando as redes sociais, grupos de persoas a través do WhatsApp, e aínda así estamos tendo moi boa acollida, é dicir, o feedback que nos dan as persoas que acoden a espacios como foi o da menopausia, o da compra saudable, ou o das maniobras de RCP que tivemos onte pola tarde, pois realmente a xente si nos transmite que é necesario, que é positivo que haxa máis experiencias como esta, ¿no? Estamos bueno, contentos nese sentido, é dicir, animámonos a seguir traballando en esto, porque creemos que vemos que é algo que a xente agradece, quizás porque o necesite, pero tamén a nos como equipo nos dá outra dinámica de traballo e nos dá un punto de unión que o mellor era descoñecido entre diferentes persoas do propio equipo de atención primaria, ¿no? Entonces, a experiencia por agora é absolutamente positiva.
0: Rosana, isto que está facendo, que van vostedes fora dos centros de saúde, o mellor repercute en que xa non veñen tantos ao centro de saúde porque están máis sans, entre comillas, ¿no? Non sei se isto é unha labor de que temos...
1: Vamos a ver, nos realmente un objetivo é que a poboación sexa autónoma para facer as cousas por si mesmos. É dicir, no centro de saúde, dende logo que temos tarefas destinadas a facer promoción de hábitos saudables, pero realmente pero eso pode facerse non só no centro de saúde, ¿no? Pode facerse tamén na rúa. Entonces, na medida na que a xente o faga ben e xa non necesite que haxa, pois, por exemplo,

0: encontro coa cidadanía, espazos de aprendizaxe e de benestar, porque, por exemplo, resultou moi interesante o espazo que hubo o martes, que foi simplemente momentos de conversa con coidadores, ¿no? Con coidadores que puderon escoitar que hai recursos os que poden utilizar no seu día a día. Coidadores que escoitaron as sensacións que teñen outros coidadores. Son persoas que sofren moito a diario, ¿no? Tanto polas persoas as que coidan como por eles mesmos e que necesitan ser coidados. Entonces, tivemos espazos tamén tan curiosos como foi un taller de ganchillo, de crochet, ¿no? Porque hai persoas que necesitan que se lle dé alternativas que pode haber no ámbito local para que non se atopen pois solas, ou que non se atopen tan aburridas, ou que realmente se atopen realmente activas, ¿no?
1: Sí, sí.
0: Entonces, todo isto é facer saúde. Por eso o noso lema é entre todos facemos saúde.
1: E ademais isto lévano a todos, a todas as idades e a todos os públicos, ¿no? É dicir, o que nos acaba de decir. Dende isto ata dende o principio de a compra saudable ou comer ben e dormir ben para tamén vivir mellor, non? De todo isto. Decíanos vostede aí un pouquiño, Rosana, que, bueno, que pretende continuar con isto. Esta é a primeira semana da saúde. O ano ten 52. Non sei se é que van a facer unha cada ano ou teñen pensado antes desas 52 semanas facer outra actividade.
0: No, a idea é que todas as primeiras semanas de xuño teñamos a nosa semana da saúde.
1: Vale.
0: Cada ano terá un lema distinto, aínda que este ano fomos moi ambiciosos para o pouco tempo do que dispoñíamos. Realmente queremos abordar moitos máis temas, queremos implicar a máis colectivos, queremos realmente... a nosa idea é a de que cada primeira semana de xuño de cada ano podamos ter a nosa semana da saúde, ¿no? Temos en conta que a enfermidade ten múltiples caras. E tamén é importante celebrar que temos saúde. É dicir, o noso objetivo ten que ser conseguir que teñamos unha saúde mellor e tamén celebrarlo, celebrar que temos unha boa saúde, ¿no? Entonces, si seguimos con esta motivación e esta enerxía e non se presentan circunstancias adversas, pois o ano que ven haberá a segunda semana da saúde en Ribeira.
1: Bueno, con seis locais colaboradores... Cocoluche, non sei se digo ben, Recobeira,
0: sí.
1: A Pequecha, Zunzun, Área Café e o Cuco, ¿no?
0: Temos dous máis,
1: dous máis
0: que se engadiron,
1: vale.
0: Bueno, cando xa se presentara esta iniciativa, pero bueno, sí, a idea é que o ano que ven teñamos máis locais e contar con, bueno, pues con máis participación, ¿no?
1: Vou facer unha anotación que poñen vostedes aquí, Rosana, que dice que todos os días almorzos saudables e compartidos, por eso colaboran estes locais, e entre paréntesis sí. Pon, pero cada peito paga o seu, que a saúde non ten precio, pero o café sí. Está moi gracioso isto, ¿no?
0: Efectivamente.
1: Pero bueno, o feito de compartir e de falar do que van a facer despois e o que fixeron onte tamén é moi interesante.
0: Interesante, sí.
1: Pois Rosana Castelo, farmacéutica do Centro de Saúde de Ribeira, moitísimas gracias. E creo que debemos decir que enhorabuá por facer isto, que pode ser exemplo para outros sitios, e a ver se poño en contacto con ustedes. Pois aquí tamén o imos a facer. Moitas gracias,
0: vale.
1: Rosana.
0: Moitísimas gracias. Si teño un anaquiño, gustaríame agradecer ao Concello de Ribeira que nos prestasen as instalacións para poder facer todas estas actividades. Tamén a Cruz Vermella, que nos prestou material para poder facer os talleres de RCP, e a asociacións como Ámbar e a Creva, que estiveron moi presentes e siguen estando ao longo de todo este programa.
1: E algúns que ao mellor non se citan, pero que son necesarios para facer estas cousas, ¿verdad? Pois moi ben, pois moitas gracias, Rosana, e bo día.
0: Bo día.
2: Por calidad, variedad y economía, a la hora de comer y cenar, Asador A Capela. En sus comedores y carpa exterior, ideal para el verano, podrás disfrutar de una variada carta en la que destacan las carnes y bacalao a la brasa y un completísimo menú del día. También preparamos para llevar. Asador A Capela, en San Simón, Bayón, carretera Vilagarcía a Pontevedra, 986-500052. Asador A Capela.
3: A música de Dani Martín, Hombres G, Amaya.

0: tecnología y el cuadro médico de Sanitas, para seguir bordando lo que más te importa. Más información en abanca.com/salud.
1: ¿Necesitarás neumáticos nuevos estas vacaciones? Llega el Festival del Neumático en Rodi, el Black Friday del verano. Neumáticos sin IVA. Sí, sí, sin IVA en neumáticos y en verano. Solo esta semana entra en rodi.es y ahórrate el IVA con nuestro Festival del Neumático. Pon en marcha tus vacaciones en Rodi Motor Services. Motor de confianza.
2: Hora 25 Galicia. Fernando Becerra.
3: Os exames da selectividade que contiñan erros non se repetirán. Boa tarde, o presidente da Comisión Interuniversitaria de Galicia descarta a posibilidade de convocar unha nova proba para esas materias nas que se registraron incidencias. Iso sí, asegura que a hora de corregir os exames de debuxo técnico de Historia de España tomarán medidas extraordinarias para que ningún alumno saia prexudicado, Icía García.
4: Será mañá venres cando se fixen os criterios extraordinarios de corrección para a evaluación das probas. O presidente da CIUGA, Iván Area, asegurou que estas medidas serán establecidas para que ningún alumno resulte perxudicado. E destacou que a práctica totalidade das probas foron impecables.
5: Só nun número moi, moi reducido de materias houbo algunha incidencia. Como todos os anos e como en todos os distritos, sempre hai algunha incidencia. E a práctica totalidade foron impecables. En relación coas incidencias deste ano, desde a CIUGA, terénse en conta as circunstancias nas que se desenvolveron os exames obxeto de reclamación, adoptando criterios extraordinarios de corrección para garantir que ningún estudante resulte prexudicado.
4: Polo de agora, mantense a previsión do calendario de publicación de resultados da PAU. O xoves 11 será a quenda de Galicia, cumpríndose xusto unha semana logo do remate da súa convocatoria ordinaria.
3: O presidente da CIUGA, que recoñece que houbo erros humanos, dende a Xunta critican con dureza o acontecido na selectividade. O conselleiro de Educación pide que se investigue que pasou con eses exames e que se depuren responsabilidades. Román Rodríguez pon o foco nos grupos de traballo que se encargaron de elaborar los exames, di que non se pode xogar co esforzo de milleiros de estudantes.
6: É obvio que hai unha sucesión de errores, é obvio que hai que saber de onde xulden, é obvio que hai que evaluar as responsabilidades, pedir explicacións, pedir responsabilidades, porque non é nada banal. Creo que hai que saber que pasou, hai que saber nos grupos de traballo como se adoptan as decisións, hai que evaluar as responsabilidades, pedir, por suposto, explicacións e traballar con humildade todos.
3: E a última hora dun xoves de protestas polo deterioro da sanidade. Concentracións que SOS Sanidade Pública convocaba en ata 33 localidades para denunciar o incremento escandaloso de indas, listas de espera, falta de recursos e os problemas para conseguir unha consulta. Os pacientes queixanse de esperas de ata 15 días para unha cita co médico de cabeceira.
7: As listas da garda é un escándalo como se incrementan, pero eu creo que o peor escándalo é como nos minten, porque encima non hai transparencia e é todo unha mentira o que están contando.
3: Neste contexto, a Asociación El Defensor del Paciente emitiu un escrito á Fiscalía para que paralice o peche dos servizos sanitarios polas tardes durante o verán. Este colectivo denuncia que o Sergas prevé un peche masivo na atención primaria que din vai deixar sen servizo a milleiros de galegos. Reclama a Fiscalía que incoe dilixencias penais contra o conselleiro de Sanidade e o xerente de Sergas como máximos responsables da planificación e da orden de peche. E baixa a criminalidade en Galicia. No primeiro trimestre do ano descendeu preto dun 2% en contraste coa tendencia alza no conxunto do Estado.
4: Galicia manténse como a segunda comunidade máis segura dentro dos datos do Ministerio do Interior. A taxa de criminalidade sitúase en 35,2 infraccións penais por cada 1000 habitantes, 15 puntos por debaixo da media. O informe amosa unha baixada dun 1,7% da criminalidade convencional, cunha caída significativa dos furtos e dos delitos contra a liberdade sexual, que descenderon un 10%. Entre xaneiro e marzo, a cibercriminalidade reduxose algo máis dun 2%, aínda que este tipo de delitos seguen a representar ao redor dun 30% do total das infraccións penais.
3: Chegamos así ás 8:30 do serán.
8: Carrusel Deportivo. Dani Garrido.
9: Ocho y media de la tarde, 7:30 en Canarias. Esto es Carrusel Deportivo. El Mundial se acerca antes que el verano, ¿no? Debutamos en 11 días, último partido en España de la selección, hoy en Riazor, vamos enseguida con el mismo. Pero hoy lo queremos dedicar este carrusel a un hombre que junto con su mujer Victoria